0: Riktig god tisdag, dette Reiseradion som du hører på. Vi håper du har en fin tisdag 11. august. Tuva og Ronny her i radioen og koser oss veldig med, det har vært altså for en dag.
1: Å, herre min, jeg synes det er så deilig å være. Jeg må bare si en liten hyllest til Reiseradion. Det er akkurat som at det er å ligge i sånn lite fløyelsbad av sommerfølelser. Det kjennes ut som at det lukter solkrem her i rommet, selv om vi ikke har smørt oss med solkrem. Det burde vi kanskje da, for det er faktisk sol her hvor vi er akkurat nå. Men det er jo tampen av sommeren og tampen av ferien.
0: Vi skal straks ta en titt på badetemperaturene.
1: Ja.
0: Det skal vi, og i dag skal vi også prøve å få det til uten at vi krasjer rett inn i nyhetene. Men det
1: for det gjorde vi i går.
0: Det får vi får det til da. Først Mari og See You Go på NRK P1 og så en

skje i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Clean låt det här. Det var Stage Dolls sin Hard to Say Goodbye. Crazy in Love, ja, det en av Beyoncés mange store. Hun ga den ut i 2003, men selv om jeg da bare var 4 år gammel, så tror jeg nesten at jeg i dag kunne ha skrevet ned teksten helt ordrett. Låta tidløs og udødelig, men visste du at låta på en måte enda eldre enn det? I 1970 så kom The Shy Lights med denne sangen. Ja, den her heter Are You My Woman, og det nettopp den her sangen Beyoncé har samplet, altså brukt en del av i sin låt. Bare hør her.

eller altså med en elektriker eller bilmekaniker. Men grensa går altså ved rockestjerna. Og det her fører til at fyren som det synges om ikke vil dra på konsert mer, hverken med Queen eller med The Rolling Stones.